0: 分。
1: I didn't hear any mistakes, so and that is what I really interest me.
2: 마가사나다가베겐비에너지티카스비름다이질르도볼차치랍투르가나작디
0: 请锁分。刚才希丽娜依高在上台的时候，她说了一句话，她说：“莫维蒂肯定能超过我。”
3: 不可能。
0: 哎，听到了吗？莫维蒂刚才突然冒出来一个“不可能”，哇，中文说得非常好啊！来吧，用中文跟观众朋友们打个招呼吧。
3: 大家好，大家晚上好。我叫莫维蒂，我来自南非，今天非常非常开心可以来到 So Great Star， 谢谢。
0: 莫维蒂，请往这边看。现在有两位评审为你报了灯，给了你高光时刻。
3: 真的吗？真的吗？感谢你 ，Thank you so much。
4: Mas velase meta chudliar dres amga am gadatsemashi。გადმოსცეს ის რისი გადმოცემაც მას უნდოდა. მე არ ვიცი შემდეგ რა შეიძლება იყოს. შემდეგ შეიძლება უფრო ნაკლები იყოს, მაგრამ დღეს მე აღფრთოვანებული ვარ მისი ვოკალით, ასე რომ ჩემი დიდი სიყვარული და ჩემი დიდი პატივისცემა მას.
3: Thank you. Thank you so much.
5: 아슨다 다 ჟრიკი ჟეტიპ შინდეგი თუბინდეგი ბარ ბრ სეზიმდი ხოზღალდა ბილგენინგიზგე көп көп рахмет айтқым келет. Бастапқыда мен ойлап едім сәл сүрінген сәттеріңіз болды, бірақ ары қарай жоғарылатып айтқан дауыстарыңыз, вокалдық техникаңыз тіпті керемет болғанына расында да менің жүрегімді елжіретіп жіберді. Ары қарай менің ойымша біз тіпті керемет вокалды көретін шығармыз деген сенімдемін. Көп-көп рахмет, өнеріңіз үстем болсын.
0: Thank you so much. 拉赫梅特. 接下来我们有请南非评审对莫维蒂刚才的表现做一点评。
6: Wow, wow, wow, wow. I am so proud of you. You were amazing. How you just, you know, commanded the atmosphere. You brought us into the song and it was absolutely amazing. And of course, the scale, the highs and the lows in your note. I'm very, very proud of you. If I was back home, I would say, woo, shem.
7: Woo, shem.
3: Thank you, Galibor, for the link.
0: Tell us, what does it mean, Wu Shen?
8: 太棒
0: 了。太棒了 ,Wu Shen.
6: Yeah.
0: 哎，其他国家是不是也有很多这样的方式来表达自己激动的心情？比如说 ,Turkey.
8: Çok güzel.
0: Çok güzel. Verity.
9: Mean as.
0: Russia.
10: Hurra, hurra, hurra.
0: Hurra, hurra, hurra. Serbia.
10: Idemo.
0: It's really hard. 谢谢大家。接下来我们要公布你的得分情况了。莫维蒂，请看大屏幕。
11: I think that she's among the strongest contestants on the show.
12: So I really think she has the potential to win.
0: 137分。
13: What did I tell you?
3: 谢谢。
13: What did I tell you?
0: 我们祝贺莫维蒂，胜负未分，我们继续期待。接下来，欢迎下一位歌手，来自土耳其的赫林，掌声欢迎。
14: Ben Helin, Türkiye'den geliyorum. Bir fincan Türk kahvesi sabır ister.Bir şarkı da öyle. Onun sadece duyulmasını değil, insanın o sessiz ama zorlu anlarında ona eşlik etmesini istiyorum. Getirdiğim şarkının adı Sayfa. Müziğimle her hayal peşinde koşana şunu anlatmak istiyorum. Hayat bir vedayla bitmez. Tıpkı bir kitap gibi her zaman bir sonraki sayfaya geçilir.İpek yolu yıldızı beni Çin'e Yu'ya getirdi. Bu gece...

0: 评审，还有国际大众评审，请打分。
1: She has one of the most deepest female voices I've heard, especially in this competition. At the end, just belt out singing very high notes. I thought that was absolutely amazing.
0: 请锁分。
2: Ida Khelmogesalmevich, ძალიან მიყვარხარ, ძალიან დიდ პატივს გცემ, შენს გვერდში ვარ, მინდა ვიყო ობიექტური, მაგრამ ჭირდება უფრო მეტი. მადლობა.
0: 这首歌曲的名字叫做 Storms of Destiny， 命运风暴。我想告诉大家的是，其实这首歌就是创作者为 Tatia 量身定制的歌曲。Do you mind to tell us these stories？
3: 这么一首歌带出titkmisorits list sin rodisats ert-erti konkursidan dabrundebis shemdeg gavige rom maqs qelis da sashulosnos simsivne es simghera daizera mashin rodisats chamitarda operatsia ert-ert dit klinikashi da ert-ert saotsarma kompozitorma gadaqvita rom es simghera unda daizera chemtvis imtoro zustat itsoda da scheroda rom me gadavrchebodi da me dges ak vtkevar am scenaze da me ადამიანი რომელსაც მქონდა ეს მძიმე დაავადება დღეს ვარ ცოცხალი თქვენს წინაშე ვდგევარ და ვთვლი რომ საკმაოდ კარგად შევასრულე ეს სიმღერა და ეს დავალება.
0: Can I give you a hug? You are so so so brave. 经历了最致命的最难以承受的生命之重啊，但是他依然能够克服所有的困难，战胜病魔，经历了多少风雨，走过了多少路，才一路走来，走到今天，走到大家的面前，就是告诉大家，我回来了，我还可以，我没问题，我依然能像一朵玫瑰一样，就像一朵红色的玫瑰一样，在这个舞台上热烈地绽放，最热烈的掌声，最温暖的祝福，最美好的期许都送给你，加油，
3: 谢谢，
0: 希望你能从义乌的观众还有中国的观众身上获取更多的力量，享受在中国的每一天。好的，接下来我们要看到的是他的得分情况。116分，我们来看一下排名情况。好的，接下来我们还是要高兴地宣布，目前排在第一位的是莫维蒂，来自南非。现在能理解希林娜依高的心情了，是不是？一遍遍的登台，很不容易。好的，接下来我们继续期待，有请下一位歌手，来自巴西的马图。
4: O Brasil é uma grande mistura de tantos ritmos, sabores e cores. A música brasileira tem mar, tem floresta, tem ritmo quente. Eu quero trazer tudo isso pro Silk Road Star. A música me faz transbordar o meu eu mais verdadeiro. E eu quero trazer essa verdade comigo, mesmo que de maneira um pouco mais crua.Eu acredito que isso tem mais força do que uma cópia perfeita. Nesse verão, Silk Road Star me trouxe pra China. E hoje à noite, eu vou cantar pra vocês a minha música, O Que Será de Nós?